Diastun ti tiang tune lacur kehanaan ti tiang bengil kewentanan ti tiang ngip.